ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder i ja sam te ostao ženjama.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Dobro jutro.
1: Noć je opet kao lopov lice sakrila. Još je jednu...
0: 6 je sati i 2 su minute.

Slična stvar s pozdravom Hello koji je izmišljen jer nitko nije znao započeti telefonski razgovor. Naime, iako je telefon izumio Alexander Graham Bell, pozdrav Hello izmislio je njegov rival Thomas Alva Edison, iako je Bell insistirao na pozdravu Ahoj.

Kad spomenemo riječ bumerang, prva nam Australija pada na pamet, no prvi je bumerang pronađen u Poljskoj. Najstariji australski bumeranzi stari su oko 10.000 godina, no jedan je pronađen i u Poljskoj i procjenjuje se da je star oko 30.000 godina. A ko zna, možda je neko u Australiji stvarno bio toliko jak da ga je bacio sve do Poljske i bumerang se više nije znao.

6:50, zaključit ćemo današnju epizodu jutarnjih čkamuljica. Nadam se da ste ponešto novo čuli. Biće toga naravno i još u narednim danima. I završit ćemo čkamuljice jednom rečenicom. Dakle ovako, samo jedna mala pozitivna misao ujutro može promijeniti čitav tvoj dan. Tako da, ponedjeljak je, znam da je rano, znam da nam se ništa ne da, znam da smo proveli vikend kakav takav, ali moramo nekak pozitivno započeti novi radni tjedan i novi dan, jer će nam biti lakše.

0: kilometara još malo niže iz Mađarske i kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Ne bi znali. Sploh ne vem zakaj ne bi znali.
1: Ja.

ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Ponovo. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rajk Uder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željama.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po

0: metę jau sėklai doks amžys.
1: A, čia gai.
0: Sluza,
1: David Nash. To bylo preduboko.
0: Igraju.
1: A, čekaj. Nije dobre, nije dobre. I poslušam ga svakog dana.
0: Slušaju ga žena i punica moja i tona.
1: A nije. A smo rekli moja izbacili ti, nije?

0: Programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Boiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.